EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi blant annet skal snakke litt om kunstig intelligens. Det er FN-sjefen som slår alarm. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen, slår FNs generalsekretær fast i en uttalelse. Hva mener du om kunstig intelligens? Og stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme, det viser en ny rapport som Brannvernforeningen har fått gjort. De mener det er oppløftende, men det bør gjøres hvert år. Og så er det mer vann. I norske vannmagasin lå den samlede fyllingsgraden på 64,3%, og den stiger da med 0,7% fra uka før. Den er fortsatt svært lavt og rekordlavt i enkelte områder. Og på denne dagen i 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn, og det får du høre mer om denne timen, i tillegg til andre ting som måtte passe på en dag som denne.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør, mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt grann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

FNs generalsekretær slår alarm om KI. Det er altså kunstig intelligens som innebærer farer som ikke kan ignoreres. Det sier Antonio Guterres. Og han sier overfor journalister i New York at nødvendigheten av mer KI-kontroll globalt vil bli et hovedtema i hans tale til FNs generalforsamling neste uke. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering er å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier han. Og Guterres har lenge kjempet for en global regelstyring av KI. Vi trenger en felles forståelse av hvordan vi kan utvikle KI på en sikker og ansvarlig måte, sier han ifølge NTB. Og for en knapp uke siden uttrykte toppsjefen for giganten Anthropic, Dario Amodei, dyp bekymring for KI-utviklingen. Han frykter katastrofale følger.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og er spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er mer vann i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden steg med 0,7 prosentpoeng i forrige uke, og dermed lå den samlede fyllingsgraden på 64,3% ved slutten av forrige uke. Og i Sør-Vest og Midt-Norge så er leddet satt ny rekord, da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Sør-Vest-Norge lå nivået på 46,9%, opp 0,8 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 50,86%. I Midt-Norge lå nivået på 65,25%, opp 2 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 66,75%. Og den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det er et nivå på 82,5%. Men nå er det mer vann i hvert fall.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park. Crystal Palace mot Lech Poznan. 20.55 på TV3 pluss. 71 grader nord er i mange varianter. Nå er det Norges tøffeste kjendis i kveld. Det er en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne. 20.30 på TV Norge. Husdrømmer er da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke et råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken. 21.50 på NRK1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne. Det er drømmen om en feriehus i Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri. 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV i kveld.

så markerer vi at på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen er den 553 kilometer lange jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim, som knytter Sør-Norge og Midt-Norge sammen. Banen ble bygd bit for bit over en periode på nesten 70 år, startet med hovedbanen til Eidsvoll, som kom i 1854, fortsatte etappevis opp gjennom Gudbrandsdalen helt til Dombås i 1913. Men den aller siste og vanskeligste biten var å bygge skinnen over det værharde Dovrefjellet, mellom Dombås og Støren. Denne strekningen åpnet altså 17. september 1921 og ble åpnet av kong Haakon den 7. Åpningen ble dessverre overskygget av en trist hendelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

det ønskes en god morgen. Det torsdag. Jeg undrer å kalle det lille fredagsaften etter siden hver eneste torsdag. Jeg sier det da, god. Hei, jeg trener i Lundgren. Det skjer da ting. Vi har noe på tapetet i dag også, og det føles kanskje lenge ut til det blir kommune- og fylkestingsvalg neste år. Men det en del av nyhetsbildet likevel. Vi skal se på det og en hel del andre ting. Vi skal se overskriften om bare et lite øyeblikk. Men først så starter vi med litt musikk. I got this

flere saker som preger dagens nyhetsbilde. Har du en ung person der hjemme, eller er du selv 15 år eller yngre, så vil EU stramme inn reglene for sosiale medier. Er du 13 år eller yngre, så skal du ikke få lov å ha sosiale medier i det hele tatt. Norsk Folkehjelp kutter 35 stillinger etter kutt i bistand fra USA, og ja, det ser ut til at det blir regjeringsskifte i Sverige. Det skal vi snakke om i løpet av morgensendingen.

0: Tydeligvis.
1: Vi kaster et blikk på noen av de nyhetssakene som har preget natten. Det har vært gasslekkasje på et industriområde i Larvik. En lastebil som rygget på et rør med flytende petroleumsgass, altså LPG-gass. Og her har det vært sikkerhetszone og det hele. Lekkasjen ble stanset like over klokken 4 i morges. Trump truer med handelskutt. Det handler om handel med EU, dersom Kanada skulle bli unionens første assosierte medlem. Trump ikke spesielt fornøyd med det. Sentralbanksjefen i USA satte opp styringsrenten i går. Dette stikk i strid med Donald Trumps politikk, men presidenten sier han har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Sigrid, artisten Sigrid, har snakket med VG om bråket rundt Ed Sheeran og oppvarmingsartistene, og hun sier at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin selv å diktere kunst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 17. september, og i dag, spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hildebjørg og Hildegunn. Navnedagen er etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921 da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et britisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i syningen i Nesbyen, og da er vi i Buskerud. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet. She's black, flash and burn.

Vi starter i Sverige i vår gjennomgang av nyheten i dag. Der var det jo riksdagsvalg på søndag, og det har vært ganske jevnt, både i prognosene før valget og ikke minst under opptellingen av stemmen etter valget. Og det ble ganske fort klart at mandag ville ikke gi noe svar, og de snakket om et onsdagssvar. Og teknisk sett så klarte de vel i alle fall å komme til en bedre indikasjon i går enn hva man har sett tidligere i uken. Det en valgprognose fra SVT, altså den nasjonale kringkasteren, som sier det nok går mot regjeringsskiftet i Sverige. Opposisjonen, altså sosialdemokrat mot rødgrønne, har flest mandater, det sier valgeksperten til SVT, Fouad Josefi. Han sier sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Nå skal vi straks se på aviser.

Vi er kommet til avisene, og Riksavisen i dag har både det ene og det andre. Vi kan jo starte i VG. 3900 bileiere har blitt spurt om bilen de eier. Og det er enkelte bilmerker som kommer veldig godt ut av det. Sydney Sweeney får kjeft for sin nakenreklame, også fra norske idrettskjendiser. Og så er det et bilde av Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Prinsessen og Verrett er blitt kjedelige, det sier VGs kommentator Astrid Mæland. Og det er godt nytt for kongehuset, konkluderer hun videre. Dagbladet i dag, bildet av Putin. Putin er dømt til å tape. Det er et sitat fra Iver B. Neumann, som er direktør ved Fridtjof Nansens institutt. FBI har avslørt at russerne planlegger drap i USA og Europa. Helene Spilling, altså kona til Martin Ødegaard, åpner for ny rolle i Skal vi danse? Og 8 varer skiller seg ut. Her er maten med Viagra-effekt, står det. Også på en torsdag. Dagsavisen i dag. Det er gjort en ny partimåling, og aldri før har det vært større avstand mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er fint å være størst, og ikke så godt å være minst av disse to, men så er det også et års tid til neste valg, så mye kan skje. Og også gjør det mye verre enn hva det allerede er. Det er Mimir Kristiansson som er ute med bok, og er den første som er ute med bok om VM-festen. Dagens Næringsliv i dag, overskriften er advarer om dieselkrise. Det er Paretos analysesjef Eirik Håvaldsen som mener situasjonen er alvorlig. Vi har nok ikke helt sett konsekvensen av dette, sier han. Og det er bare noe av det du kan finne hvis du plukker opp en avis i løpet av dagen i dag.

0: har altså to navn som står oppført i almanakken i dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern. Gunn betyr også strid, så der blir det strid, strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født i 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født i 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født i 1941, han døde i 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født i 1936, skuespilleren, døde i 2013. Gratulerer med dagen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

er trist, men vi er altså kommet til en situasjon hvor vi blir langt mer vant til at digitale tjenester ikke nødvendigvis er tilgjengelig. Og i nesten alle tilfellene så handler det altså om såkalte tjenestenektangrep. DDoS står det da i artiklen, hvis du finner en sånn en. Og i går kveld så hadde vi enda en runde med angrep. Flere digitale tjenester i landet fikk problemer med innlogging. Det er Digitaliseringsdirektoratet som opplyste dette, og det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregistret, maskinporten, samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. BankID skal ha vært mer eller mindre feilfri i løpet av gårdagen. Ifølge direktoratet så startet feilen rundt 18.25, og de klarte å løse problemet, altså at tjenesten var oppe og gikk igjen etter omtrent en time. Det er noen andre typer nyheter vi skal se på. Det kommer straks.

Nå som vi er på vei inn i den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv i går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det er noe som heter, eller kaller seg, Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det er nesten ikke til å tro.

Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi sier fortsatt god morgen denne lille fredagsaften. Det er torsdag, og det er en hel del egentlig som foregår i nyhetsbildet. Vi har denne saken om fengselsbetjenter, trøbler rundt det. Det er litt sport å by på, det er litt showbiz å by på. Vi skal klare å komme oss i havn før formiddagen treffer oss. Så skal det i tillegg få en liten gjennomgang av hva som skjer i riksavisene i dag. Litt musikk før vi tar turen utenriks.

ser hva utenlandske medier skriver. Sky News er opptatt av Ebola-utbruddet i Afrika. Særlig de som graver er redde for å bli smittet. Euronews skriver om renteøkningen i USA mot Donald Trumps ønske. Renten har gått fra 3,75 til 4%. Og dansk TV 2 skriver at Trump sender en trussel til Europa etter at EU ønsker Kanada som assosiert medlem.

kvartfinale mot England. Da var det uro om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet etterpå. Og det endte jo med at alle 26 spillere reiste samlet til Oslo.

Torsdag morgen, og vi skal snakke om fengsler. Det har vært en verserende sak omkring fengsler, og særlig fengselsbetjenter, og problematikken rundt at disse slutter. Jeg nesten kunne få lov å si horder. Rundt 200 slutter hvert år. Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før, samtidig sier kriminalomsorgen at de har ansatt like mange for å erstatte dem som forsvinner. Og de bekrefter kriminalomsorgsdirektoratet at bemanningen over tid har vært en utfordring. Dette gir reaksjoner. Det opposisjonspartiet FRP ved Jon Engen Helgheim som kritiserer Arbeiderpartiregjeringen etter denne avsløringen. Da vi snakker altså om flere tusen som har sluttet i de siste par årene. Helgheim kaller tallene svært alvorlige, ber om en gjennomgang av sikkerhetstiltak og bemanning, og statssekretæren her, Marte Ingull, sier regjeringen kommer til å øke bevilgningene. Litt trist at vi skal ende opp med store overskrifter før det kommer klar og tydelig agering her. Og hvis vi inne på politikk, det statsbesøk i dag. Italias statsminister Giorgia Meloni kommer til Norge. De skal ha en pressekonferanse i ettermiddag, og så skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. De to har ikke hatt noen offisielle møter siden Støre var i Roma våren 2025. Vi skal ut og snakke showbiz, hadde jeg tenkt. Det gjør vi etter denne her.

Husker du saken om Kim Kardashian som ble ranet i Paris? Det er 10 år siden nå, var det 2016. Og her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape fra stjålet smykker, vært over $6 millioner, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motuken i Paris da for 10 år siden. Nå har en rettsak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig i Paris. Hun får en erstatning på 1 euro. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det hun skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun er sikkert forsikret disse smykene uansett, så pengene er sånn sett i havn. Ranerne, som er kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette i fjor.

er kommet til avisene, og Riksavisen i dag har både det ene og det andre. Vi kan jo starte i VG. 3900 bileiere har blitt spurt om bilen de eier, og det er enkelte bilmerker som kommer veldig godt ut av det. Sydney Sweeney får kjeft for sin nakenreklame, også fra norske idrettskjendiser. Og så er det et bilde av Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Prinsessen og Verrett er blitt kjedelige, det sier VGs kommentator Astrid Mæland. Og det er godt nytt for kongehuset, konkluderer hun videre. Dagbladet i dag, bildet av Putin. Putin er dømt til å tape, det er et sitat fra Iver B. Neumann, som er direktør ved Fridtjof Nansens institutt. FBI har avslørt at russerne planlegger drap i USA og Europa. Helene Spilling, altså kona til Martin Ødegaard, åpner for ny rolle i Skal vi danse, og åtte varer skiller seg ut. Her er maten med Viagra-effekt, står det. Også på en torsdag. Dagsavisen i dag. Det er gjort en ny partimåling, og aldri før har det vært større avstand mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er fint å være størst og ikke så godt å være minst av disse to, men så er det også et års tid til neste valg, så mye kan skje. Og også gjør det mye verre enn hva det allerede er. Det er Mimir Kristiansson som er ute med bok, og er den første som er ute med bok om VM-festen. Dagens Næringsliv i dag, overskriften er advarer om dieselkrise. Det er Paretos analysesjef Eirik Håvaldsen som mener situasjonen er alvorlig. Vi har nok ikke helt sett konsekvensen av dette, sier han. Og det er bare noe av det du kan finne hvis du plukker opp en avis i løpet av dagen i dag.

Noen ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen i dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt i kortene at det er liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato i år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker i Australia. Charles er konge, men så er de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelapp, så er jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi i dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som er den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede i sydøst.

går fort om dagen. Vi er allerede kommet så langt at vi skal ta skritt inn i formiddagen. Da er det formiddagsteamet som overtar her i studio. Du og jeg høres i nyhetene utover dagen hver hele time. Neste runde da allerede nå klokken 9. Og hvis du har lyst, og det vil i alle fall jeg og resten av gjengen her som lager morgensendinger hver dag være glad for, hvis du har lyst, sving gjerne innom i morgen tidlig også. Vi skal gå gjennom aviser og nyheter som sedvanlig. Vi starter allerede fra klokken 6. Ha en fin torsdag.

Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Vi stopper!

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi blant annet skal snakke litt om kunstig intelligens. Det er FN-sjefen som slår alarm. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen, slår FNs generalsekretær fast i en uttalelse. Hva mener du om kunstig intelligens? Og stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme, det viser en ny rapport som Brannvernforeningen har fått gjort. De mener det er oppløftende, men det bør gjøres hvert år. Og så er det mer vann. I norske vannmagasin lå den samlede fyllingsgraden på 64,3%, og den stiger da med 0,7% fra uka før. Den er fortsatt svært lavt og rekordlavt i enkelte områder. Og på denne dagen i 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn, og det får du høre mer om denne timen, i tillegg til andre ting som måtte passe på en dag som denne.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær, med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør, mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur, opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt grann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

FNs generalsekretær slår alarm om KI. Det er altså kunstig intelligens som innebærer farer som ikke kan ignoreres. Det sier Antonio Guterres. Og han sier overfor journalister i New York at nødvendigheten av mer KI-kontroll globalt vil bli et hovedtema i hans tale til FNs generalforsamling neste uke. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering er å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier han. Og Guterres har lenge kjempet for en global regelstyring av KI. Vi trenger en felles forståelse av hvordan vi kan utvikle KI på en sikker og ansvarlig måte, sier han ifølge NTB. Og for en knapp uke siden uttrykte toppsjefen for giganten Anthropic, Dario Amodei, dyp bekymring for KI-utviklingen. Han frykter katastrofale følger.

er reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det er altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og er spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er mer vann i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden steg med 0,7 prosentpoeng i forrige uke, og dermed lå den samlede fyllingsgraden på 64,3% ved slutten av forrige uke. Og i Sør-Vest og Midt-Norge så er leddet satt ny rekord, da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Sør-Vest-Norge lå nivået på 46,9%, opp 0,8 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 50,86%. I Midt-Norge lå nivået på 65,25%, opp 2 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 66,75%. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det er et nivå på 82,5%. Men nå er det mer vann i hvert fall.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park, Crystal Palace mot Lech Poznan, 20.55 på TV3+. 71 grader nord er i mange varianter. Nå er det Norges tøffeste kjendis i kveld. Det er en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne. 20.30 på TV Norge. Husdrømmer er da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke et råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken. 21.50 på NRK 1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne. Det er drømmen om en feriehus i Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri. 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV i kveld.

så markerer vi at på denne dagen i 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen er den 553 kilometer lange jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim, som knytter Sør-Norge og Midt-Norge sammen. Banen ble bygd bit for bit over en periode på nesten 70 år, startet med hovedbanen til Eidsvoll, som kom i 1854, fortsatte etappevis opp gjennom Gudbrandsdalen helt til Dombås i 1913. Men den aller siste og vanskeligste biten var å bygge skinnen over det værharde Dovrefjellet mellom Dombås og Støren. Denne strekningen åpnet altså 17. september 1921 og ble åpnet av kong Haakon den 7. Åpningen ble dessverre overskygget av en trist hendelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om Ed Sheeran. Vi snakker om artisten, men Ed, det finnes bare ett offer her, palestinerne, skriver Greta Thunberg i et innlegg på sosiale medier. Dette kommer etter at Sheeran har droppet den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, fordi han ropte ut «Free Gaza» på scenen. Men det var ikke han som bestemte det, mener Sheeran. Litt mer om denne konflikten får du snart. Vi skal også innom årets sommer i Frankrike, som var den varmeste siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oppfordrer folk til å lære seg kart og kompass. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

ain't true. Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at den hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne, det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

Er du sikker på hvem som har navnedag i dag? Hvis ikke, så får du svaret her. Det er Hildebjørg og Hildegunn. Hildebjørg kommer av norrønt Hilder, som betyr strid, pluss Bjørg, som betyr hjelp. Hildegunn kommer også av Hilder, pluss Gunner, som betyr strid. Og det er ikke til å komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 i dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så er det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født i 1956. Nils Arne

Eggen kom til verden i 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født i 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født i 1924, sanger Hank Williams i 1923, og fredspolitiker Christian Louis Lange i 1869.

Det var varmt i sommer i Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste i Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august i de rekordvarme hetebølgene som herjet i Frankrike i sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet er ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september i fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, med nærmest kontinuerlige hetebølger, sier Gilam Boulanger ved helsemyndigheten, ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt i sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri, og mange eldre manglet tilsyn.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Liker du øs, pøs, regnvær, så er Vestlandet sted å tilbringe helgen. Slusene skal åpne seg i de siste dagene av denne uka. Det er ventet opp til 200 millimeter nedbør de kommende dagene, kanskje mer. Og det gjelder hele Vestlandet, sier meteorolog Unni Nilsen ved Meteorologisk institutt til NTB. Det blir en del regn de neste 7 dagene, sier meteorologen, og det blir ingen dager uten regn disse dagene. Det kommer store mengder flere av dagene. Skydekket blir ganske lavt, og det er mye skyer. Meteorologisk institutt varsler opp mot 200 millimeter og kanskje mer. Og i tillegg får området kuling styrke på vinden, men det er ikke uvanlig når det er lavtrykksaktivitet fra vest. Trøsten er at temperaturen blir over 10 grader stort sett, og opp til 15 grader på dagtid. Så temperatur er det ikke blitt ordentlig høst ennå, men det er typisk høstaktig vær. Happy.

tips denne gangen er The Uprising. Dette er et action-drama, og det er Andrew Garfield og Jamie Bell i et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det er i hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England er herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså i spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse i dette som beskrives som Paul Greengrass' storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset er The Uprising.

lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausetid. Det er viktig å ta seg en pause. Viktig også at ting er litt morsomt og lett og ledig. Men hvis man ikke tar seg en pause innimellom og virkelig setter et sånn tydelig mål om at dagen skal være god, uansett hva du møter, så kan det være vanskelig å innfri det. Jeg bruker stort sett å våkne opp og si at dette er the best day ever. Og jeg har fått beskjed om det går jo ikke an, hva endrer hvis du har en dårlig dag? Jo, men vet du hva, det går an å holde to tanker i hodet samtidig. Det er litt den, altså det kommer gjerne opp når man snakker om sorg. Det går an å være fylt av sorg, men samtidig finne glede i noe, for eksempel. Og sånn er det hvis dagen er dårlig, du kan finne det gode ved den også. Du skal bare lete litt. Det var dagens filosofitime, og da legger vi den til side. Vi skal gi deg quiz som sett vanlig, vi skal hygge oss. Det kommer massevis av god musikk. Jeg har sjekket spillelisten her. Jeg heter Endre, og du... Ja, men du er velkommen.

Ja, nå som dørene er åpnet, det lukter av kaffe. Kanskje en kake eller to. Hadde vært godt i hvert fall. Ikke at jeg har noen her, men du vet. Jo, forresten, jeg var jo hos doktor Dyregård i går og fikk beskjed om at diabetes type 2 er under kontroll. Og fikk skryt av godt arbeid og sånn. Jeg vet jo at dette her, det er Ozempic og metformin. If you know, you know. Og sikkert en og annen cottage cheese bolle på morgenkvisten, sånn som i dag. Utover det så vil jeg vel si at det egentlig er mer eller mindre flaks at disse langtidsblodgreiene funker som det skal. Nok om legestanden og personlig helse. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ikke noe personlig helse der, det garanterer jeg. Du kan sende en personlig melding dog, hvis du vil. Bare for å avpasse svaret eller en låt du trenger å høre, eller et hei er også veldig hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier. Du finner meg, hadde den her sagt, overalt. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg klar.
1: Du?
0: Vi skal gjennom en quiz, hvor tema årstall. Vi skal med andre ord reise tilbake I tid til et spesifikt årstall, og så det opp til deg å finne ut hvilket årstall det basert på mine tre ledetråder. De har alle noe helt spesifikt med det årstallet vi ute etter å gjøre. Du kan gå gjennom konkurransen som du vil I virkeligheten. Du kan sette sammen andre, eller du kan gjøre det selv. Det eneste jeg ber om at du ikke jukser. I så fall så synes jeg ikke du skal gi deg selv en premie. Du nemlig din egen dommer her, så det å ikke få det til, men å ikke ha jukset, det jo nesten ens betydende med at man bør få en premie, synes jeg. Alright, du klar? Da starter vi nå. Første ledetråd at Spania og Portugal dette året blir medlemmer av EF, som det heter nå, mer EU, men det var dette året de to ble medlemmer.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 17. september, og i dag, spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hildebjørg og Hildegunn. Navnedagen er etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldag i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921 da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et britisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i Syningen i Nesbyen, og da er vi i Busk. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hey!

Vi er sånn tålelig greit i gang med dagen egentlig. Vi har fått ristet liv i kroppen, og vi har fått en kaffe, og vi har liksom gjort noen av de ting vi skal gjøre. Og så har vi kommet hit, og kaffepausen gir en quiz, hvor vi i dag er på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og så skal du få to til. Den første var at Spania og Portugal dette året ble medlemmer av EUF, EF heter det, det europeiske fellesskap som senere ble til EU, den europeiske union. Det var den ene. Ledetråd nummer to dukker opp nå, og nå gjelder det altså å koble sammen en og få to her. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Jeg sier ikke at den var ferdig, sa ikke at de var i gang, men det var dette året de blir enige om at, vet du hva, dette synes vi en god idé, vi bygger en tunnel. Så, hvilket år det vi ute etter? Tøgg litt på den, det kommer en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter etter et årstall i dagens quiz, og jeg har med vilje vært litt sånn mystisk, tror jeg, med mine ledetråder så langt. Kort og enkle, men kanskje ikke helt åpenbare. Den første ledetråden var at Spania og Portugal ble medlemmer av EF, som senere ble til EU. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Den eksisterer jo nå, men når ble de enige om å bygge den? Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og forhåpentligvis er dette den utløsende faktor. Det var dette året at Challenger-katastrofen inntraff. Romfergen Challenger som gikk i oppløsning og eksploderte 73 sekunder etter takeoff. Alle de syv som var ombord døde, inkludert en skolelærer som het Christa McAuliffe. Hun skulle undervise fra verden for å få barn interessert i romforskning. Husker sikkert bildene, det gjør langt de fleste av oss i hvert fall. Så, hvilket år er vi ute etter i dag? Svaret kommer om et øyeblikk.

var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern, Gunn betyr også strid, så der blir det strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født I 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født I 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født I 1941, han døde I 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født I 1936, skuespilleren døde I 2013. Gratulerer med dagen!

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz. Og så er spørsmålet, har du kommet frem til rett årstall? Jeg husker dette året fordi Pusur-dagboka var rød. Ellers så var året ganske ok, for mitt vedkommende i hvert fall. Var ikke så greit på det internasjonale planet, og det har vi vært inne på i noen av ledetrådene, blant annet da om romfergen Challenger, som gikk i oppløsning bare 73 sekunder etter takeoff. Spania og Portugal ble medlemmer av EF, og Storbritannia og Frankrike ble enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal, og årstallet vi er ute etter er 1986. 1986. Midt på 80-tallet, midt under jappetiden, og her står vi altså godt plantet med begge ben. Det var også året hvor vi hadde Halley's Komet på rundtur, og vi kunne se den her fra jorden. Og i Stockholm så ble den svenske statsministeren Olof Palme skutt ned og drept på åpen gate. Tjernobyl kan vi også sikkert nevne. Også det var i 1986. Vi

Husker du saken om Kim Kardashian, som ble ranet i Paris? Det er 10 år siden nå, var det 2016. Her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape fra stjålet smykker, vært over 6 millioner dollar, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motduken i Paris da for 10 år siden. Nå har en rettsak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig i Paris. Hun får en erstatning på 1 euro. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det hun skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun er sikkert forsikret disse smykkene uansett, så pengene er sånn sett i havn. Ranerne, som er kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette i fjor.

Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Party som dukker opp på reklamefronten. Nå har jeg sett en ring fra Temu. Vegg I vegg med en sofa fra Scheidar. Ja. Jeg har ikke lyst på noen av delene. Jeg har ingen ring, trenger ingen, har sofa. Og føler vel at reklamen ikke fullt så relevant om dagen for meg som jeg hadde håpet. Men så var det jo da en jeg vet ikke hva jeg skal titulere min kollega som her, men jeg fikk beskjed om at jeg hadde passert grensen for å være interessant for reklame med ganske mange år. Det visst 19-åringer eller noe sånt som åpenbart fokus der. Dem om det. Det de som cash, kanskje? Nei, det vi andre det. Nå det slik at vi har en time til med kaffepause å ta tak I. Det blir en quiz til også, så det bare å gjøre seg sånn mentalt forberedt på det. Ellers så skal du ikke gjøre annet enn å skru lyden opp og motta. Her musikk.

Jeg har sagt det før, og jeg kommer til å si det nå igjen. Tenk på et liv uten musikk. Jeg tror det hadde vært utrolig trist. Og jeg har snakket med folk som sier, ja, men tenk på dem som døve da, de får jo aldri hørt musikk. Nei, men jeg tenker det du ikke har hørt, det kan du ikke savne heller, hvis du aldri har gjort det før. Nå. Men la oss returnere til dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det var at selv om det landet vi leter etter i dag oppfattes som ganske gammelt og et som har vært der lenge, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før i 1714. Før det så området som vi kjenner som ett land i dag i virkeligheten flere land under flere konger, og det noe politisk her som stadig vekk har en betydning fra gamle dager av. Ledetråd nummer to. Dette landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet. Vi snakker om greit mange meter opp i høyden. Og er dermed det nest høyeste landet i Europa.

kommer noen fargerike svar her nå, og det er jeg glad for. Jeg tror jeg har lagt alt til rette for at dagens quiz skal avgjøres på beskrivelsen av flagget. Jeg startet med å si at vi tenker på dette landet som ganske gammelt, men mye har det jo, men ikke som en enhet som dette landet. De ble nemlig ett land først i 1714. Før det så er hele dette området, som nå ligger innenfor et sett med grenser,

er et spennende land vi skulle frem til i dagens quiz. Det er et land ganske mange nordmenn har besøkt. Og om du ikke har, så har det kanskje vært planer om å besøke. Det er her du finner Mallorca og Menorca og Barcelona og selv Kanarieøyene ligger under Spania. For det er det vi er ute etter. Spania. Spania eksisterte jo ikke som det landet vi kjenner i dag før i 1714. Før det så var det mange forskjellige småland. Og jeg var inne på det når jeg sa det er noen sånne politiske gnistninger her. Baskeland blant annet, som ønsker seg frirevet fra Madrid. Og så sa jeg at landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet, og er det nest høyeste land i Europa etter Schweiz. Og det kan jo virke litt misvisende, men selv om vi kanskje kjenner strendene i Spania best, så husk at det finnes ganske mye fjell og høyder her. Også på Kanarieøyene for eksempel. Så sånn er det. Riktig svar i dagens quiz er altså Spania.

Noen ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen i dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt i kortene at det er liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato i år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker i Australia. Charles er konge, men så er de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelapp, så er jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi i dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som er den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede i sydøst.

Nå som vi på vei inn i den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv i går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det noe som heter, eller kaller seg, Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier, omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det nesten ikke til å tro.

Jeg har svært lite å klage på I dag, altså. Jeg kan klage. Jeg har helt klart muligheten til å klage, men vet ikke riktig hva jeg skal klage på. Jeg så forresten oversikt over Norges rikeste, og det så ut som et boyband av noe slag. Kjell Inge Røkke, som med sine runde briller kunne blitt kalt en eldre Harry Potter. Det var Stordalen, som ser ut som Bono med de brillene sine, og så har du da, og hva heter han da? Fredriksen. Som er rikest, kypriotisk pass, og ser vel ut som en litt sånn soft gudfaren egentlig. Blitt for mye oliven på Fredriksen, tror jeg. Ja, ja. Dem om det. Vi har kommet til veis ende I dagens kaffepause. Det hyggelig om du slår følge også I morgen. Da det jo tross alt fredag og inngang til helgen og sånn. Frem til da, nyt det som står igjen av dagens torsdag. Ja, eller lille fredagsaften.

Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Jeg håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover, og håper du med.

17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Edirl som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak mål og late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250.000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.

Dagens uttrykk egentlig et gammelt ordspråk, men det brukes fremdeles ganske flittig. Den må tidlig krøkes som god krok skal bli. Det hører jeg ofte, eller i hvert fall bare tidlig krøkes har på en måte bare blitt, ja hva skal man si, forkortet en god del, og så brukes den kanskje mer i en humoristisk setting nå enn i den originale formen, for det betyr jo at den må lære seg noe tidlig dersom man skal bli dyktig til noe, og det eldste kjente kilden på den må tidlig krøkes som god krok skal bli, det fra en dansk ordspråksamling fra 1506. Så vi har nå hatt dette ordspråket her en god stund da, selv om det har

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten er i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt er ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det er noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de er forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

Vi skal inn på influensaforskning, og det er noe som tyder på at menn blir sykere av virusinfeksjoner enn kvinner, og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har. Og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til gjengjeld så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, og det er klart at hormoner kan spille en rolle i tillegg til livsstilen. Og nå er det en studie som forskere ved University of California i Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det er forkjølelse eller influensa.

Er det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det er noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Diesen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer I immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking, for eksempel. Hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingunn Grimstad Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft, hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet da. Det kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker, det lurt, men vær forsiktig med midlet du bruker.

Hvis du har bursdag i dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag i dag, spilte Aladdin i refilmingen av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten i Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte i Grey's Anatomy, blant annet. Thank you.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

Den 17. september er verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetninga som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste blant annet, beredskapsliste, sørg for å ha den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til.

sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortsona. Du advart og har bare å manne eller kvinner opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. september. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

USA så det gjort en studie nå, for det så mange som 191,000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, i hvert fall i de tidlige år, ifølge denne studien her, og det også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid da med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen, har forskerne i denne studien slått fast.

En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen, selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn i tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet i familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon i debatten.

du noen gang tenkt, åh, skal jeg ha en medisin for å unngå alt det her stresset? For stressnivået, det jo farlig for helsa det. Men det finnes noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt. Det helt gratis. Og så det vår egen naturlige medisin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter I løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le lite grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne I kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, det gitt. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere i stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode, før man stuper ned i arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som jeg startet med. Og i dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige intense blågrønne fargen til rødt i det den dør, altså algen. I det algen dør, så blir havet rødt litt grann. Og derav har vi Røde Havet.

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje er det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du med her. Det ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen. To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her i morgen når det fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det! Looking right, looking like

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi blant annet skal snakke litt om kunstig intelligens. Det er FN-sjefen som slår alarm. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen, slår FNs generalsekretær fast i en uttalelse. Hva mener du om kunstig intelligens? Og stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme, det viser en ny rapport som Brannvernforeningen har fått gjort. De mener det er oppløftende, men det bør gjøres hvert år. Og så er det mer vann. I norske vannmagasin lå den samlede fyllingsgraden på 64,3%, og den stiger da med 0,7% fra uka før. Den er fortsatt svært lavt og rekordlavt i enkelte områder. Og på denne dagen i 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn, og det får du høre mer om denne timen, i tillegg til andre ting som måtte passe på en dag som denne.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp i en 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt rann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

FNs generalsekretær slår alarm om KI. Det er altså kunstig intelligens som innebærer farer som ikke kan ignoreres. Det sier Antonio Guterres. Og han sier overfor journalister i New York at nødvendigheten av mer KI-kontroll globalt vil bli et hovedtema i hans tale til FNs generalforsamling neste uke. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som er blitt reist, særlig fra folk som er i front i KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering er å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier han. Og Guterres har lenge kjempet for en global regelstyring av KI. Vi trenger en felles forståelse av hvordan vi kan utvikle KI på en sikker og ansvarlig måte, sier han ifølge NTB. Og for en knapp uke siden uttrykte toppsjefen for giganten Anthropic, Dario Amodei, dyp bekymring for KI-utviklingen. Han frykter katastrofale følger.

er reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det er altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og er spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er mer vann i norske vannmagasiner. Fyllingsgraden steg med 0,7 prosentpoeng i forrige uke, og dermed lå den samlede fyllingsgraden på 64,3% ved slutten av forrige uke. Og i Sør-Vest og Midt-Norge så er leddet satt ny rekord, da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Sør-Vest-Norge lå nivået på 46,9%, opp 0,8 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 50,86%. I Midt-Norge lå nivået på 65,25%, opp 2 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå var på 66,75%. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det er et nivå på 82,5%. Men nå er det mer vann i hvert fall.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park, Crystal Palace mot Lech Poznan, 20.55 på TV3 pluss. 71 grader nord er i mange varianter. Nå er det Norges tøffeste kjendis i kveld. Det er en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne. 20.30 på TV Norge. Husdrømmer er da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke en råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken. 21.50 på NRK1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne. Det er drømmen om en feriehus i Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri. 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV i kveld.

så markerer vi at på denne dagen i 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen er den 553 kilometer lange jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim, som knytter Sør-Norge og Midt-Norge sammen. Banen ble bygd bit for bit over en periode på nesten 70 år, startet med hovedbanen til Eidsvoll, som kom i 1854, fortsatte etappevis opp gjennom Gudbrandsdalen helt til Dombås i 1913. Men den aller siste og vanskeligste biten var å bygge skinnen over det værharde Dovrefjellet mellom Dombås og Støren. Denne strekningen åpnet altså 17. september 1921 og ble åpnet av kong Haakon den 7. Åpningen ble dessverre overskygget av en trist hendelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blev største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som er fullspekket med litt av hvert. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om Ed Sheeran. Vi snakker om artisten, men Ed, det finnes bare ett offer her, palestinerne, skriver Greta Thunberg i et innlegg på sosiale medier. Dette kommer etter at Sheeran har droppet den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, fordi han ropte ut «Free Gaza» på scenen. Men det var ikke han som bestemte det, mener Sheeran. Litt mer om denne konflikten får du snart. Vi skal også innom årets sommer i Frankrike, som var den varmeste siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oppfordrer folk til å lære seg kart og kompass. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at den hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det er tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne, det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

Er du sikker på hvem som har navnedag i dag? Hvis ikke, så får du svaret her. Det er Hildebjørg og Hildegunn. Hildebjørg kommer av norrønt Hilder, som betyr strid, pluss Bjørg, som betyr hjelp. Hildegunn kommer også av Hilder, pluss Gunner, som betyr strid. Og det er ikke til å komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 i dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så er det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født i 1956. Nils Arne Eggen kom til verden i 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født i 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født i 1924, sanger Hank Williams i 1923, og fredspolitiker Christian Louis Lange i 1869.

Det var varmt i sommer i Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste i Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august i de rekordvarme hetebølgene som herjet i Frankrike i sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet er ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september i fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, men nærmest kontinuerlig hetebølger, sier Gillam Boulanger ved helsemyndigheten, ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt i sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri og mange eldre manglet tilsyn.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Liker du øs, pøs, regnvær, så Vestlandet sted å tilbringe helgen. Slusene skal åpne seg i de siste dagene av denne uka. Det ventet opp til 200 millimeter nedbør de kommende dagene, kanskje mer. Og det gjelder hele Vestlandet, sier meteorolog Unni Nilsen ved Meteorologisk institutt til NTB. Det blir en del regn de neste 7 dagene, sier meteorologen, og det blir ingen dager uten regn disse dagene. Det kommer store mengder flere av dagene. Skydekket blir ganske lavt, og det er mye skyer. Meteorologisk institutt varsler opp mot 200 millimeter og kanskje mer. Og i tillegg får området kuling styrke på vinden, men det er ikke uvanlig når det er lavtrykksaktivitet fra vest. Trøsten er at temperaturen blir over 10 grader stort sett, og opp til 15 grader på dagtid. Så temperatur er det ikke blitt ordentlig høst ennå, men det er typisk høstaktig vær.

Kinotips denne gangen er The Uprising. Dette er et action-drama, og det er Andrew Garfield og Jamie Bell i et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det er i hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England er herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den 2. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså i spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse i dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset er The Uprising.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausetid. Det er viktig å ta seg en pause. Viktig også at ting er litt morsomt og lett og ledig. Men hvis man ikke tar seg en pause innimellom og virkelig setter et sånn tydelig mål om at dagen skal være god, uansett hva du møter, så kan det være vanskelig å innfri det. Jeg bruker stort sett å våkne opp og si at dette er the best day ever. Og jeg har fått beskjed om det går jo ikke an, hva endrer hvis du har en dårlig dag? Jo, men vet du hva, det går an å holde to tanker i hodet samtidig. Det er litt den, altså det kommer gjerne opp når man snakker om sorg. Det går an å være fylt av sorg, men samtidig finne glede i noe, for eksempel. Og sånn er det hvis dagen er dårlig, du kan finne det gode ved den også. Du skal bare lete litt. Det var dagens filosofitime, og da legger vi den til side. Vi skal gi deg quiz som sett vanlig, vi skal hygge oss. Det kommer massevis av god musikk. Jeg har sjekket spillelisten her. Jeg heter Endre, og du... Ja, men du er velkommen.

nå som dørene åpnet, det lukter av kaffe, kanskje en kake eller to, hadde vært godt i hvert fall, ikke at jeg har noen her, men du vet, jo forresten, jeg var jo hos doktor Dyregod i går og fikk beskjed om at diabetes type 2 under kontroll, og fikk skryt av godt arbeid og sånn. Jeg vet jo at dette her, det Ozempic og metformin, if you know, you know. Og sikkert en og annen cottage cheese bolle på morgenkvisten, sånn som i dag. Utover det så vil jeg vel si at det egentlig mer eller mindre flaks at disse langtidsblodgreiene funker som det skal. Nok om legestanden og personlig helse. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ikke noe personlig helse der, det garanterer jeg. Du kan sende en personlig melding, dog, hvis du vil. Bare for å avpasse svar eller en låt du trenger å høre, eller et hei er også veldig hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier. Du finner meg, hadde nær sagt, overalt. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

0: klar?
1: Er du? Vi skal gjennom en quiz hvor tema er årstall. Vi skal med andre ord reise tilbake i tid til et spesifikt årstall, og så er det opp til deg å finne ut hvilket årstall det er, basert på mine tre ledetråder. De har alle noe helt spesifikt med det årstallet vi er ute etter å gjøre. Du kan gå gjennom konkurransen som du vil i virkeligheten. Du kan sette sammen med andre, eller du kan gjøre det selv. Det eneste jeg ber om er at du ikke jukser. I så fall så synes jeg ikke du skal gi deg selv en premie. Du er nemlig din egen dommer her, så det å ikke få det til, men å ikke ha jukset, det er jo nesten ensbetydende med at man bør få en premie, synes jeg. Alright, er du klar? Da starter vi nå. Første ledetråd er at Spania og Portugal dette året blir medlemmer av EF, som det heter nå, mer EU, men det var dette året de to ble medlemmer.

har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 17. september, og i dag, spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hildebjørg og Hildegunn. Navnedagen er etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldag i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921 da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et britisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i Syningen i Nesbyen, og da er vi i Buskerud. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vi er sånn tålelig greit i gang med dagen egentlig. Vi har fått ristet liv i kroppen, og vi har fått en kaffe, og vi har liksom gjort noen av de ting vi skal gjøre. Og så har vi kommet hit, og kaffepausen gir en quiz, hvor vi i dag på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og så skal du få to til. Den første var at Spania og Portugal dette året ble medlemmer av EUF, EF heter det, det europeiske fellesskap som senere ble til EU, den europeiske union. Det var den ene. Ledetråd nummer to dukker opp nå, og nå gjelder det altså å koble sammen en og en og få to her. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Jeg sier ikke at den var ferdig, sa ikke at de var i gang, men det var dette året de ble enige om at, vet du hva, dette synes vi en god idé, vi bygger en tunnel. Så, hvilket år det vi ute etter? Tøgg litt på den, det kommer en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter etter et årstall i dagens quiz, og jeg har med vilje vært litt sånn mystisk, tror jeg, med mine ledetråder så langt. Kort og enkle, men kanskje ikke helt åpenbare. Den første ledetråden var at Spania og Portugal ble medlemmer av EF, som senere ble til EU. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Den eksisterer jo nå, men når ble de enige om å bygge den? Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og forhåpentligvis er dette den utløsende faktor. Det var dette året at Challenger-katastrofen inntraff. Romfergen Challenger som gikk i oppløsning og eksploderte 73 sekunder etter takeoff. Alle de syv som var ombord døde, inkludert en skolelærer som het Krista McAuliffe. Hun skulle undervise fra verdensrommet for å få barn interessert i romforskning. Husker sikkert bildene, det gjør langt de fleste av oss i hvert fall. Så, hvilket år er vi ute etter i dag? Svaret kommer om et øyeblikk.

Det var altså to navn som stod oppført i almanakken i dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern. Gunn betyr også strid, så der blir det strid, strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født i 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født i 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født i 1941, han døde i 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født i 1936, skuespilleren, døde i 2013. Gratulerer med dagen!

Vi har lett etter et årstall I dagens quiz. Og så spørsmålet, har du kommet frem til rett årstall? Jeg husker dette året fordi Pusur-dagboka var rød. Eller så var året ganske ok, for mitt vedkommende I hvert fall. Det var ikke så greit på det internasjonale planen, og det har vi vært inne på i noen av ledetrådene, blant annet da om romfergen Challenger, som gikk I oppløsning bare 73 sekunder etter takeoff. Spania og Portugal ble medlemmer av EF, og Storbritannia og Frankrike ble enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal, og årstallet vi ute etter 1986. 1986. Midt på 80-tallet, midt under jampetiden, og her står vi altså godt plantet med begge ben. Det var også året hvor vi hadde Halley's Komet på rundtur, og vi kunne se den her fra jorden. Og I Stockholm så ble den svenske statsministeren Olof Palme skutt ned og drept på åpen gate. Tjernobyl kan vi også sikkert nevne. Også det var I 1986.

Husker du saken om Kim Kardashian, som ble ranet i Paris? Det er 10 år siden nå, var i 2016. Og her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape, frastjålet smykker, vært over $6 millioner, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motuken i Paris da for 10 år siden. Nå har en rettssak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig i Paris. Hun får en erstatning på 1 euro. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det å skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun er sikkert forsikret disse smykkene uansett, så pengene er sånn sett i havn. Ranerne, som er kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette i fjor.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-sakene om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

parti som dukker opp på reklamefronten. Nå har jeg sett en ring fra Temu. Vegg I vegg med en sofa fra Scheidar. Ja. Jeg har ikke lyst på noen av delene. Jeg har ingen ring, trenger ingen, har sofa. Og føler vel at reklamen ikke fullt så relevant om dagen for meg som jeg hadde håpet. Men så var det jo da en jeg vet ikke hva jeg skal titulere min kollega som her, men jeg fikk beskjed om at jeg hadde passert grensen for å være interessant for reklame med ganske mange år. Det visst 19-åringer eller noe sånt som åpenbart fokus. Der. Dem om det, er det de som cash kanskje? Nei, det vi andre det. Nå det slik at vi har en time til med kaffepause å ta tak I. Det blir en quiz til også, så det bare å gjøre seg sånn mentalt forberedt på det. Ellers så skal du ikke gjøre annet enn å skru lyden opp og motta. Her musikk.

har sagt det før, og jeg kommer til å si det nå igjen. Tenk på et liv uten musikk. Jeg tror det hadde vært utrolig trist. Og jeg har snakket med folk som sier, ja, men tenk på dem som døve da, de får jo aldri hørt musikk. Nei, men jeg tenker det du ikke har hørt, det kan du ikke savne heller, hvis du aldri har gjort det før. Nå. Men la oss returnere til dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det var at selv om det landet vi leter etter i dag oppfattes som ganske gammelt og et som har vært der lenge, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før i 1714. Før det så området som vi kjenner som et land i dag i virkeligheten flere land under flere konger, og det er noe politisk her som stadig vekk har en betydning fra gamle dager av. Ledetråd nummer to. Dette landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet. Vi snakker om greit mange meter opp i høyden. Og dermed det nest høyeste landet i Europa.

Kommer noen fargerike svar her nå, og det er jeg glad for. Jeg tror jeg har lagt alt til rette for at dagens quiz skal avgjøres på

det er et spennende land vi skulle frem til i dagens quiz. Det er et land ganske mange nordmenn har besøkt. Og om du ikke har, så har det kanskje vært planer om å besøke. Det er her du finner Mallorca og Menorca og Barcelona og selv Kanarieøyene ligger under Spania. For det er det vi er ute etter. Spania. Spania eksisterte jo ikke som det landet vi kjenner i dag før i 1714. Før det så var det mange forskjellige småland. Og jeg var inne på det når jeg sa det er noen sånne politiske gnistninger her. Baskeland blant annet, som ønsker seg frirevet fra Madrid. Og så sa jeg at landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet, og er det nest høyeste land i Europa etter Schweiz. Og det kan jo virke litt misvisende, men selv om vi kanskje kjenner strendene i Spania best, så husk at det finnes ganske mye fjell og høyder her. Også på Kanarieøyene for eksempel. Så sånn er det. Riktig svar i dagens quiz er altså Spania.

ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen i dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt i kortene at det liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato i år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker i Australia. Charles er konge, men så er de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelapp, så er jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi i dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som er den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede i sydøst.

Nå som vi er på vei inn I den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv I går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det noe som heter, eller kaller seg, Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det nesten ikke til å tro.

har svært lite å klage på i dag, altså. Jeg kan klage. Jeg har helt klart muligheten til å klage, men vet ikke riktig hva jeg skal klage på. Jeg så forresten oversikt over Norges rikeste, og det så ut som et boyband av noe slag. Kjell Inge Røkke, som med sine runde briller kunne blitt kalt en eldre Harry Potter. Det var Stordalen, som ser ut som Bono med de brillene sine, og så har du da, og hva heter han da? Fredriksen. Som er rikest, kypriotisk pass, og ser vel ut som en litt sånn soft gudfaren egentlig. Blitt for mye oliven på Fredriksen, tror jeg. Ja. Dem om det. Vi har kommet til vei sende i dagens kaffepause. Det er hyggelig om du slår følge også i morgen. Da er det jo tross alt fredag og inngang til helgen og sånn. Frem til da, nyt det som står igjen av dagens torsdag. Ja, eller lille fredagsaften.

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: fikk du Phil Collins.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

hvis du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Fra Lillesand her får du Jonny Kalua med låta Sweet Caroline.

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjelldal med Stian Fjelldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Caballeros er en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her er sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enqvist heter artisten. Elskad og hatad heter sangen. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Are Torine fra Arendal, du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

0: Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Ja.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Vi skal til Risør, vi skal høre Terje Tylden med sangen Alt for.

Denne risør-artisten heter Terje Tylden, og sangen du hørte der var Alt for. Nå blir det country, Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

Det var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Apple.

The Opera sang bandet November Homecoming. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Talia er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes Let Me Know.

0: Kiss var dette bandet.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi såg.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

fikk du en fin låt fra Tina Turner. Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

0: hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hennes timer.
0: Hennes timer. Hennes timer på Sørlandsradioen.